0: askin qamasinya saha utkhiwa ukama namanqanya nakas utkharaki takina kas kisala takhiwa qole yesin utana kansa irnaq asib karakiwa irnaqa winakaha utkhiwina kans utkharakiwa ukawa wali wakiskiriha akapachana kana pas ukaha takinaks unqtayarakiwa mayait asinyana qola suyu markasana qola suyu markasaha ma takiwa ukaman askin qamasinya sataki
1: GovCom, Comunicación Estratégica del Estado.
2: Radio Pío 12 en Oruro. Es Red Aymara, satelital Erbol.
3: Red Aymara satelital Walha Radio Nakawa. Ukatwa Hamasani Irnakaraki.
4: Red Aymara satelital Erbol. Bolivia.